0: Das war Bratia Ukrainci von Schabler. Entschuldigung. Wie schon groß angekündigt, wir haben Daria bei uns im Studio. Daria arbeitet derzeit bei Buschruf und wir sind natürlich sehr interessiert daran, wie sie eigentlich zu Buschruf gekommen ist, was sie vorher gemacht hat, was überhaupt ihr Background ist. Wir werden dieses Interview auf Deutsch und Ukrainisch führen, weil Daria sich in der ukrainischen Sprache nach wie vor sicherer fühlt als im Deutschen. Und ich werde dann mein Bestes geben, das zu übersetzen, was Daria gesagt hat. Daria, чи ти можеш трошки розказати про те, що ти робила в Києві? Ти сказала, що ти народилась в Києві, там виросла. Чи ти завжди хотіла працювати в радіо? І якщо ні, чим ти займалася загалом?
1: Я взагалі думаю, що я завжди за будь-який сайд-квест, і, можливо, я так і сприйняла це радіо, тому що мені завжди цікаво щось нове, чомусь новому навчитися. Але загально я була пов'язана з культурною діяльністю, бо в Києві я вивчала режисуру ігрового кіно, і в той самий час багато працювала на знімальному майданчику. Напевне, не сильно встигла попрацювати зі звуком, але це мене наздогнало тут, і тепер я маю нагоду краще дізнатися, як працювати зі звуком і що таке радіо. Так.
0: Also, Daria erzählt, sie hat in der Ukraine noch nicht im Radio gearbeitet, allerdings war sie schon da, also war ihr Fokus auf Kulturarbeit. Sie wollte Regisseurin werden, hat das auch studiert, und war aber nebenbei immer offen für Sidequests, wollte neue Dinge lernen. Sie hat in der Ukraine, sagt sie, nicht so intensiv mit Ton gearbeitet, sondern genau eher mit Bildern. Daria, jak вийшло, що ти опинилася в Берліні? Чому Берлін?
1: На момент повномасштабного вторгнення сюди переїхала моя двоюрідна сестра. Вона почала навчатися в німецькому вузі, тому це просто було найлогічніший варіант, куди евакуюватися.
0: І ти до цього вже відвідувала
1: Що?
0: Берлін?
1: Берлін? Так, я була двічі. Я думаю, навіть до вторгнення я побувала за 2 чи за 3 місяці в Берліні, просто як туристка.
0: Сподобалося?
1: Сподобалось, але як не дивно, я тоді дуже хотіла додому в Київ. Я така, ой, я не подорожувалася, вже хочу додому. Я не сильно посиділа вдома.
0: Also ich habe Daria gefragt, wie es eigentlich dazu kam, dass sie nach Berlin gekommen ist. Sie sagt, es war so eine Art, also sie ist, wie schon anfangs zu Beginn der Sendung angemerkt, sie ist nach der vollumfänglichen russischen Invasion der Ukraine hier in Berlin gelandet. Und Berlin deshalb, weil ihre Cousine bereits im Vorfeld nach Berlin gekommen war. Es war also so eine Art logischer Schritt, da hier schon Verwandte lebten, also ein Anhaltspunkt. Und ich hatte sie auch gefragt, ob sie vorher schon mal in Berlin gewesen war. Und sie sagt, ja, sie war tatsächlich vorher schon zweimal in Berlin gewesen. Und auf die Frage, ob es ihr damals so gut gefallen hat, dass sie hier unbedingt bleiben wollte, hat sie gelacht und meinte, dass es tatsächlich eher so war, dass, also sie fand es jetzt nicht schrecklich, aber es war eher so, dass sie, als sie in Berlin war, dann ganz schnell wieder zurück nach Kiew wollte. Genau. Wir sind natürlich trotzdem froh, dass es dir hier in Berlin mittlerweile gefällt. Чи тобі зараз подобається тут жити в Берліні? Це.
1: Так, мені подобається. Я люблю такі дні, коли я себе відчуваю туристкою. І коли я дивлюсь на це місце, на це місто, як на щось настільки чуже для мене, ну, в хорошому плані, як нове, начебто я така мандрівниця, замандрувала далеко від дому. От. Мені подобається Берлін. Звісно, є багато викликів, про які ти ніколи не думаєш, коли ти приїжджаєш в місто, гуляєш по центру і думаєш, о, я могла б тут жити, я б хотіла тут пожити 3 місяці. Потім виявляється, що о, там є житло треба знайти, мову треба вивчити, стати на ноги, побудувати нове оточення. Тому це життя.
0: Auf die Frage nochmal, ob sie jetzt gefällt, sagt sie ja, sie mag es sehr. Sie mag es, die Stadt nicht mehr so sehr durch die Linse der Touristin zu sehen, sondern eher alt und genau. Und ist trotzdem dabei regelmäßig hier neue Dinge zu entdecken. Тобто Дар'я, що ти робила в перший час після після того, що ти приїхала в Берлін?
1: Це був дуже цікавий період мого життя. Я пішла з моїми друзями, яких тут зустріла, в соціал-амт в Кройцберзі. Казали саме, що в Кройцберзі найкраще допомагають українцям. Ми стояли в черзі, і так сталося, що почали спілкуватися з співробітниками, почали допомагати з перекладом, і мене взяли туди на роботу перекладачем на півроку. Я пропрацювала в соціаламті. Це був дуже цікавий період мого життя, тому що якось так одразу я познайомилася зсередини з цією німецькою системою. Це було дуже цікаво.
0: Sie sagt, die erste Zeit sei eine der spannendsten Episoden ihres Lebens gewesen. Sie beschreibt eine Situation, in der sie, ich habe sie kurz gefragt vorneweg, wie das war, als sie hier angekommen ist, die erste Zeit in Berlin. Und sie sagt, es sei eine der spannendsten Episoden ihres Lebens gewesen. Sie erinnert sich an eine Situation, in der sie mit Freunden nach Kreuzberg zum Amt gegangen ist, weil sie irgendwie durch Hörensagen von anderen Ukrainerinnen und Ukrainern erfahren hatte, dass man in Kreuzberg Ukrainern am besten hilft, oder die Hilfe da, dass das Amt dort besonders hilfreich gegenüber Ukrainern ist, und sie beschreibt, wie sie da in der Schlange vor dem Amt stand und dann irgendwie mit Mitarbeitern ins Gespräch kam, und dieses Gespräch führte dazu, dass sie als Übersetzerin angeheuert wurde und ein halbes Jahr beim Sozialamt, das heißt, gearbeitet hat als Übersetzerin. Oh, das war eine spannende Zeit für sie, weil sie natürlich die deutsche Bürokratie aus dem Inneren heraus kennengelernt hat. Und das war was sie vorher so nicht kannte. Тобто зараз, звичайно, нам цікаво, як ти взагалі потрапилась в радіо? Як це вийшло, що ти зараз працюєш в радіо? Ми вже знаємо, що тобі допоміг Jobcenter. А ти можеш трошки про це говорити?
1: Так.
0: Розказувати.
1: Я потрапляла постійно до різних бараторів. Напевне, найголовніше, що я завжди робила, це говорила про те, чим я хочу займатися. Я завжди говорила, що я хочу займатися кіно, або готова займатися рекламою, і взагалі люблю зйомки. І я постійно приносила моє CV. Кожен раз, напевне, мені казали, що ой, ми не знаємо нічого пов'язаного з культурою, ніяких таких позицій. Дехто, можливо, якісь сайти порекомендував, але, в принципі, в мене не було якоїсь надії, що я знайду роботу завдяки Jobcenter. Проте вони мене підтримували під час того, як я вивчала мову, і з пошуком житла підтримував. В принципі, по інших питаннях життєвих, якщо я зверталася, то я отримувала цю підтримку. Але от що стосовно роботи, це, напевне, було найважче. І одного разу постало питання, чи я хочу продовжувати, там, вступати в університет, наприклад, знову вчити кіно, тому що я не змогла закрити диплом, не змогла захистити диплом в Києві, бо це якраз було в момент, коли почалося вторгнення. Тому так, мені сказали, чи я хочу вчитися, чи шукати роботу. Я не знала, але в цей момент мене перевели до нової бераторки. Вона була дуже мила, наймиліша з усіх, кого я зустрічала. Вона прочитала моє резюме, послухала мене і сказала, що в неї є друг, його звати Хенк, і він робить радіо, і їй здається, що це буде хороший меч, тому що це схоже на... якимось чином це схоже на те, чим я займалась раніше, і я зможу покращити мою німецьку. От що з неприємного, вона постійно, майже кожну зустріч, якось критикує мою німецьку. От, того вона така, тобі треба на радіо, там ти покращиш свою німецьку. Але все рівно я дуже сильно рада, що вона мене познайомила з Хенком. Бушруф також працює в кооперації з джоб-центром. Не знаю, як вони це роблять, але якось вони це роблять. Я сходила на зустріч з Хенком на одну, як на джоб-інтерв'ю. Потім я сказала, що мені дуже цікаво спробувати працювати в радіо. На той момент в мене загорілися очі, бо вже руки опускалися, і я вже така, та, мені треба що завгодно знайти. От. То це був такий оберашунг для мене. Потім мене запросили в студію, сказали, що є ще бажаючі, хто хоче тут працювати, тому треба зачекати трошки, і через 2 місяці мене вже покликали туди працювати.
0: Мені здається, що людям, які за кордоном працювали в креативній сфері особисто, особливо складно знайти роботу, типу, в новій країні. Що ти про це думаєш? Який в тебе власний досвід?
1: Так, я думаю, це дуже складно, особливо з німецькою мовою. Я починала працювати на перших фільмах тут англійською, і я помічала, як кожен раз під кінець робочого дня, оскільки більшість німецькомовна, під кінець робочого дня всі втомлювались, переходили на німецьку, і я тоді взагалі себе відчувала ну, не просто аутсайдером, а з іншої планети. Я не розуміла, що відбувається, і це мене дуже сильно засмучувало. Водночас це було великою мотивацією вчити німецьку краще, щоб бути на цьому рівні і мати більше доступу до німецьких проєктів і знімальних майданчиків. От. І це мені допомогло. Я потрапила на зйомки німецького серіалу якраз після того, як я здала B2. Все рівно, я думаю, що перші 3 дні я нічого не розуміла, що мені кажуть. Я перепутувала всі слова, і я прикидалася, що я все розумію, посміхалася. Але, ну, з часом, якщо люди бачать, що ти хочеш працювати, вони це помічають.
0: Gut, ich übersetze einmal, was ich... Genau, ich hatte Daria zu Beginn gefragt, wie es eigentlich dazu kam, dass sie dann hier in Deutschland schließlich beim Radio gelandet ist, vom Sozialamt als Übersetzerin und eigentlich als eine Person, die sich in der Ukraine immer für Kino interessiert hat, Regisseurin werden wollte. Und dabei hat das Jobcenter geholfen. Ich habe, genau, sie hat erzählt, dass sie anfangs beim Jobcenter natürlich darüber berichtet, also davon erzählt hat, wofür sie sich interessiert. Das wären eher so Bereiche Kino und Reklame. Sie wusste aber auch noch nicht so richtig, möchte sie jetzt direkt arbeiten, möchte sie vielleicht nochmal studieren, wie sie es ja in Kiew auch getan hatte. Und sie hat dann eben ihren Lebenslauf da mitgebracht, den hat man sich angeschaut und hat aber leider nichts im kulturellen Bereich für sie finden können. Sie hat auch noch mal gerade auf meine Nachfrage, ob es nicht auch für Menschen aus dem kreativen Sektor besonders schwer ist, wenn sie in ein neues Land kommen, in ihrem Spezialgebiet wieder Fuß zu fassen, hat sie gesagt, ja, sie fand es sehr schwer hier in Deutschland, wobei sie sagt, es hatte vor allem was mit der deutschen Sprache zu tun. Sie hat anfangs mal so ein bisschen an Filmsets gearbeitet und meint, sie hat sich da einfach wie auf einem anderen Planeten gefühlt, weil da eben ganz viel geredet wurde, spontane Kommandos kamen und so weiter. Gleichzeitig hat sie das natürlich auch irgendwie motiviert, ihr Deutsch zu verbessern, aber es war trotzdem sehr hart anfangs. Gleichzeitig, genau, War es eben so, dass das Jobcenter ihr da anfangs nicht so wirklich weiterhelfen konnte. Dennoch sagt sie, ist sie unterstützt worden, finanziell, speziell, aber mit der Arbeit selbst eben war es schwierig. Das änderte sich dann, als sie eine neue Sachbearbeiterin bekommen hat, von der sie sagt, die war sehr, sehr süß. Das war ihre Wortwahl. Die hat sich sehr intensiv auch mit den Voraussetzungen auseinandergesetzt, die Daria mitbracht, hat sich ihren CV mehrfach durchgelesen und da hatte sie irgendwann, hat sie ihr dann gesagt, ja, sie kennt diesen einen Typen persönlich, der beim Radio arbeitet, ein sogenannter Hank und das war dann tatsächlich genau ein Mitarbeiter von Buschfunk. Sie sagte, das könnte ein Match sein und es wäre auch eine Möglichkeit für dich, dein Deutsch zu verbessern. Und sie hat dann ein Bewerbungsgespräch organisiert mit Henk von Buschruf, bei dem Daria anfangs eher dachte, dass es nicht so gut gelaufen ist. Aber das war dann doch tatsächlich so, dass der Eindruck offenbar einseitig war. Und man dann bei Buschhoff sich genau nach 2 Monaten bei ihr gemeldet hat und ihr gesagt hat, sie dazu eingeladen hat, bei Buschhoff mitzuarbeiten. Und da ist sie bis heute. Daria, koli ty почала працювати в Buschhoff і чим ти зараз займаєшся там?
1: Так, я займаюся там різним. Мені найцікавіше монтувати, тому що ми не робимо прямі ефіри, ми готуємо ефіри наперед. Вони складаються з чіткої структури, це пісні, модерація між піснями, байтрегами, інтерв'ю і обов'язково культуртіпс в кожному випуску. Оскільки в нас працює багато людей, є така можливість спробувати себе в різних ролях. Останнє, що я зробила, це записала з Надією інтерв'ю. І готую його як байтрак. Наступне, я б, напевно, хотіла спробувати модерацію з кимось досвідченим. Так. Ну і, в принципі, мені досі цікаво монтувати. Що мені подобається, я кожен раз можу там знайти нову справу для себе, нове завдання, яке я не знала, що існує взагалі.
0: Тобто, як я розумію, вони в Бушфунк просто дають тобі можливість пробувати будь-яку роботу, яка тобі цікава.
1: Так, і мені дуже подобається, що вони дають свободу в байтрегах. Тобто, у нас є тімзіцунги, де ми дискутуємо разом, хто про що міг би розказати там цього тижня або зробити інтерв'ю. Але мені дуже подобається, що немає ніяких якби вимог до тебе, що ти от обов'язково маєш це зробити. Більше все таке ніжне ставлення. Так. Як розкрити якісь твої сильні сторони або твої інтереси і розказати, про що ти хочеш.
0: А коли ти почала працювати
1: Я
0: там?
1: почала працювати в лютому.
0: Угу. Цього року.
1: Так. Спочатку в мене був пробний місяць, а потім підписали на довший
0: Угу.
1: контракт.
0: І зараз плануєш залишатися в радіо, я
1: Так,
0: гадаю.
1: я бачу багато іще можливостей для розвитку і хочу більше розуміти про те, як це функціонує, бути більш впевненою в цьому і можливо дійти навіть до рівня, де я б змогла сама зрежисувати цілий випуск.
0: Ich übersetze. Ich habe anfangs Daria gefragt, genau, wann sie angefangen hat, bei Buschhoff zu arbeiten und wie genau ihre Arbeit dort aussieht. Daria ist seit ungefähr Februar dabei, also auch noch nicht allzu lange, ungefähr 4 Monate. Sie plant aber durchaus auch erstmal da zu bleiben, weil sie sagt, sie sieht sehr viele Möglichkeiten für sich für Entwicklung. Sie ist sehr gespannt, sehr motiviert, mehr darüber zu erfahren, wie das Radio funktioniert, vielleicht auch mal eine Radiosendung komplett allein zu zu produzieren in der Zukunft. Aktuell, sagt sie, ist das, was sie am meisten macht und auch am spannendsten findet, der Schnitt. Sie machen nämlich bei Buschruf keine Live-Sendungen. Das heißt, die Struktur der Sendung, die entsteht komplett mehr oder weniger im Kopf der Person, die sie schneidet, also die Reihenfolge von Liedern, von Moderation. Sie macht auch die Sendung Kulturtipps und ihr letztes Projekt war das Interview mit Nadia, mit unserer Nadia, das sie aufgezeichnet hat. Sie hat bislang noch keine Moderation gemacht, aber das ist auch das wäre auf jeden Fall auch noch eine Tätigkeit, die sie gerne in der Zukunft ausprobieren würde. Was sie auch sagt, ist, dass ihr besonders gefällt bei Buschruf, dass sie sehr viel Freiheit hat bei der Erstellung der Beiträge. Sie sagt, es gibt zwar lebhafte Diskussionen in den Teamsitzungen, die über die Inhalte der Sendungen, aber es gibt keine strengen Anforderungen und die einzelnen Mitarbeiterinnen, Redakteurinnen haben grundsätzlich sehr viel Autonomie darüber, was sie da gerne, was sie in den Sendungen eigentlich machen wollen. Тобто, Дар'я, може, останнє питання. Як ти оцінюєш свій власний досвід з джоб-центром? Ти оцінюєш його більш позитивним, більш негативним, або що, які були позитивні моменти, які негативні?
1: Так, це дуже об'ємне питання. Я думаю, що це дуже залежить від людини, саме під чию відповідальність ти потрапляєш. Дуже відрізняється. Є люди, які тебе можуть так взяти за руку, як дитину, і допомогти заповнити анкети, допомогти з ідеями, що далі робити, і взагалі підтримують тебе, коли ти показуєш свою мотивацію або так, що тебе цікавить. Проте, звісно, мені потраплялися і інші люди, які були дуже вимогливими, не йшли на контакт і взагалі дуже закритими до того, що ти важко себе відчуваєш наразі. От, напевне, так, звісно, у мене були проблеми, досі розв'язую проблеми зі штрафами. Я не знала якихось бюрократичних нюансів і могла там пізніше повідомити про щось, про якусь роботу, яку я знайшла, але не з умислом приховати щось. От, тобто я отримувала часто штрафи, сама не розуміючи, що я не так зробила, і це от найбільше мене стресувало. А в цілому я вдячна за відчуття опори, яке вони дають. Ти, звісно, маєш бути присутнім в тому, що ти теж хочеш створити для себе цю опору. Напевне, так. Ну, а загально потрібно мати терпіння теж на це все діло. І, я думаю, найважливіше – це питати, просити про допомогу. Нічого в цьому немає. Цього не треба соромитись. Ти ніколи не знаєш, де ти зустрінеш ту людину, яка знає, як тобі допомогти.
0: Vielen Dank, Daria. Ich übersetze. Da wir heute auch das Thema Jobcenter bearbeiten und Daria eben in der interessanten Situation ist, dass sie diese Stelle beim Radio über das Jobcenter vermittelt bekommen haben, habe ich sie nochmal gefragt, jetzt zum Abschluss, wie sie ihre Erfahrung mit dem Jobcenter eigentlich einordnen würde im Großen und Ganzen, ob sie das eher als unterstützend, als positiv oder als negativ empfunden hat und wo für sie so die Vor- und Nachteile lagen. Und ihre Antwort ist, dass es sehr stark von der Person abhängt, die